0: שעה-שבע. אני נותן לו מקסימונה לפני שהוא חוזר כמו ענק הביתה לשעה-שש.
1: אהו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו

0: you all.
1: KMC Internacional Radio.
2: השנה, שנת 2007, וישראל עדיין נלחמת על חירותה וזכות קיומה. דם ודמעה נספגים באדמה אדומה, עם ישראל משווע לשלום, ובציון עדיין חולמים על המקום המושלם. אמריקה, USA of America. אין כמו ניו יורק המושלגת בתקופת הקריסמס הקסומה, לוס אנג'לס עם המכוניות המפוארות.
3: עצור. מה זה? לאן הלכת? יש לך טקסט פשוט, מה קרה?
2: מה העניין? אבל קובי אמר לי להיות יצירתי, ציוני, אמריקה, לא?
3: זה ציוני זה? בוא אני אראה לך איך עושים את זה.

ממש בסדר. לקח תרופות כדי לצאת מהחדר, מרוב הפחד לא דיבר יותר מדי, הייתה לו ידידה אחת.

0: זאת אני חולפת רגע חושפת ושנייה אחר כך שוב נשטפת אל השגרה הזמן יהיה קצר אז אני חוטפת כמה שרק אפשר וטוב לי
1: KMC International Radio.

0: 27, 1967. After nearly 2,000 years, Jerusalem is in Jewish hands again.
1: השעה 10:20, השבעה ביוני, ברגע זה אנו עוברים את שער האריות. אני נמצא עכשיו בצל של השער, ושוב אנו יוצאים בתוך השמש לרחוב. שער האריות, אנחנו בתוך העיר העתיקה. אנחנו בתוך העיר העתיקה, החיילים צמודים לקירות. אנו צועדים עכשיו בויה דולורוזה. אנו צועדים בויה דולורוזה. אתם מבינים מה זה? העיר העתיקה. אנו נמצאים בתוך העיר העתיקה שוב פעם. מסגד אל-אקצא. כאן לא יכולנו להיכנס גם בזמן המנדט.
2: רגע, יש

אז דג קטן. תיזהר מגרשים של דם שעולים למוח ואין לי הנברוח, הם מדברים בכוח עד שפוקע וריד.